0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bitte lite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Köp säsongens nyheter hos Kapal i butik och online. Skandinavisk mode för dig och dina sedan 1953.
1: Per, är du där inne?
2: Ja.
1: Jag hoppar inte det bor med dem. Dassen är tätt.
2: Du kunde inte sagt det lite förra.
3: Oj, oj, oj. Boden är tätt. Ring Equatec. Vi står i mökka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi. Ja.
1: Okej, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til
4: Biltema.
2: Wow!
5: Så klart. Telt, ryggsäcker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
6: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet Ja, I en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.